di bagi nona da korpor molo tulung telu nyu maro ena dia mi de jatata do wun cho we wuru ko me mi sibili ja beo chili mi kan dia beo dang tungi ka tu ni wuru de poko tu yuko polere polere maro beo kuna jo por dia maro ko ye do wun jo ni we wuru ko me mi sibili ja ra ja ma o dano moro ni in wulwa nge da du yi de lungi jor jor joro ar ko ri nen man ko ri tu ri tang ni tinga tor dok ya de u tu ye ber Kola tuono wenu kado mahengene amito toti ena miru tuoi Daha ngwe chungi ya wekio Ungi ugire biri chokine mingloni Ungi ugire biri chokine mingkati edo amiloni Teta buta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulum Telu nyu maro ene ti amito chatata Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha beo Silim tia beo dange tungi Kauturi uru te pokuti yuko polere Kolene maro beo kune joa polti ya mato kwa ye Do uncho uwe uru kwa memit Sibili cha raj teo mao dano moro ni In uru wange doa dunyi te lunge joro joro joro Mundo kara hi maro toi te dero Yeni yot pede maro doa ye Ama joang Kongina dong pa me wa wuro pa ngotuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha ngi no jogi tiene ki jo wa kien kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuonien ni no kwer ba lo chene gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Majowang kongine dong pa me yewa wuro pa ngotuonien ti jo ma mo do yore me piem ni sili moro pe yara cha mo enu ju tiande ki jo wokien kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long ti kwer pu nyu jo bu yu wa kere ka ngata yir ti me winyo winyi

0: Radio. Radio Kiken.
1: Donc yi fer wiñu ki te kan met ya doñu rang ye kan yo waaw yi ñoo be waaw yi wërër wor kit man.

0: na ma on nen te wuni wir me lar xio bun xio gi nu nen te wun dal wir me lar mon dong ñu ñu noy nen no ñu ñu pe ber te kwara yo dang ñu ñu noy nen no ñu ñu no la ko tamba bun mon da gi na ma on nen te wun dal wir me lar xio bun xio gi nu nen te wun dal wir me lar mon dong ñu ñu noy nen no ñu ñu no pe ber te kwara yo dang ñu ñu noy nen no ñu ñu no la ko tamba
1: Imu kupande, damu kwenye ginungeo.